reke shebe se porono mashume medi na metso rumo metsotso rempa re tsa kaletsa fela mabudi a tsebeletso le tsedi rata gore tlonka le etoka jeno lo wena ya tsiba o mabedi uli o ya tsebeletsong mabedi ka nete o la ga e motho ga tuwa nna ke gona o fihla e sale ke tudetse la pe mona a ke re le bo mo hawa ke re le bo mo haupile ke qala pele ja ka pakai